RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñenti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñenti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi. Alhamdu wa shukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Hatta tarda. Daiman abadan. Ila al-abad al-abad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبوك يوم مامودي دغلو سا ايميشن وقتانو دينه تي سا راديو راديو سنغال انترناسيونال نيغ لي وخات بنين يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي نيان نك سونو بروم تي مباخم تي ديمبلم تي يرمانديم mu defal ñu émission bi nek émission bu mu gëreum luñ fi wax lu nek yalla na nek lu yalla gëreum nañ koy waxe it yalla na nek nu yalla gëreume lu fi way dégg lu nek yalla na fekk ni loolu la yalla gëreum nga dégg loolu ñun ñi wax ak wa keur gi yeungatu pour yow mom nga nek Tambacounda di jot émission bi ñep yalla nañu yalla gëreum yow mom di déglu it yalla nañu yalla gëreum yalla nañu am gëreum yalla ñun ñep amin sallallahu alaihi wasallam biñu fi mujjé ci carton yalla ak mbaxam ñi ngi doon waxtané lu xawa am solo alo am solo lol sax moy amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar digle lu bax ak téré lu bon hadith buñu fëndi won nak hadith bu dowar la hadith bu dowar bu jara bay xel té comme kiko wax du wax in huwa illa wahyun yuha la alquran wax neena yalla neena ki lum wax mako wax kon waxam jenn bay xel dafa ni di ngeen digle lu bax di tere lu bon manam di digle lu dagan di tere lu haram ñuna mune suñ ko deful nak mune su ngeen ko deful mune sunu borom dana len natto ñi len di jité ak ci lu mëna doon nak ñi yor seeni mbir ñi xamni ni seen mbir yam lañ koy denk du nek ñi gën ci yeen duñ doon ñi gën ci yeen ba nopi ñi gën ci yeen di ñaan yalla du nangu mané kon mom ndëkëté digré lu bax ak téré lu bon mo nekatu du ay tiaxan té la ñu waxon né amna xéet yo xamné ni dañ leena alagoon té lamb ñu seen yonent lu tax ñu alagoon len tax daawu ñu diglé lu bax daawu ñu téré lu bon té dañoo nekkon di def rek lu ñaaw lu bon rek lañ daan def te ken daawul wax dedet ken daawul wax dedet en des années ngi netali ni amna ben waju baxa baxa bax bo am mom dafa nekkon ci ben gox way gox ba yaqulol ewa waji bu xolé dal ni li ko wër yépp dafa yaqku dafa xawa tilim dafa salti mu dal di genn dekk ba dem ba ca way peggu dekk ba mu dafa neegu ñaxam nek fa da parce que bugul gis dara lu bon lu ha ba yaqku dekk ba demé ba bëgg jéggi dayo sunu borom yabal malaka pour
pour malaka ma ñew halak wa dekk ba bi malaka bi ñewé ah dal né waw ñun dé ci bo ci bala ngay dugg ci dekk bi romb nañ fa ben waju baakha bax ben wali yu bo xamni ni waju kay mom jaamu yalla rek waw way ma ngay julli ma ngay wor ma way mom dal waje dal oo xamna koku wali yu la yalla ne len commencé len mbugal mi ci mom gay ha mo na commencé len mbugal mi ci mom malaka mom day exécuter rek mom malaka mom lu ko yalla digge rek lay def mulu def lenen yalla nak leral lenen ki bi dekk bi di yakku mom mu am leru l'islam am leru dine di gis bu leer nek ku djub nek ku bax eliek mu djema soppi eliek mu djema wax luy tax dekk ba changer eliek mu tax wax luy tax gay delu ginaaw eliek muy digle lu bax eliek muy tere lu bon mais dafa bedde ko rek daldi chempé ko rek daldi dem taxaw fele waaw kon koku dan ku meunte defo ku de ya ko re ati ko commencé nañ ci mom allahu akbar mo tax avir yalla dafa xaw dangereux waaw dangereux waaw kon digle lu bax ak tere lu bon mission la bo xamni ni danaka moy tax nit ñi gën parce que waxon nañ fa ay ba neneen suñu borom neena khair kuntum khayra umma ukhrijat linas yen yene nation bi gën ci nation yi yalla wacc ñu ne ha le ngeenel gog fuñ ko jëlé mu ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yen kat da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon bon da ngeen gëm yalla ah lolou nak bu amé ñu tim ñep lolou la alcorane wax waye bu kenn téretul lu bon wala lu ñaaw kenn du ne deet bu kenn digletul lu bax kenn du digal kenn lu bax ye xali dañu waaw legi nak bu boba ah ngeenel lolou day dal di teggeku waaw ngeenel la day dal teggeku la ci lamuy jur moy lañ wax sank ci hadith ba yalla natoñu ni xam ñoñu yilif nek ño xam ñu gën ci ñun ba nopi ñi gën ci ñun di ñaan yalla du ko lan lool lañ fi teñkoon ci waxtaan wi passé mu nek lu am solo tay nak inshallah dañu bëgg tay mum yalla daf ñoo xiyer ci ñu indi ay quelque xéewal rek xéewal yo xam dañ leen koy baxé ci njangalem sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mo mi nga xamni ni du waxantu yalla mo gad garantie kaddom ne ki lu mu wax mako wax lu mu wax la wax lu mu waxul waxumako dafa ñoo jox ay xéewal yo xamni ni sallallahu alayhi wasallam kenn ku nek ci ñun ni di deglu yen ni di deglu kenn ku nek na ñaanal yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla fayal ñuko yalla na suñu borom fayal ñu mustafa sallallahu alayhi wasallam yalla nuko yalla fayal ndax niko ni mom ni mu jangale moy ne na ki gën ci yeen moy ki gëna jariñ ki ëpp jariñ ci nit ñi ki gën ci yeen moy ki ëpp jariñ ci nit ñi wala mom mo ëpp jariñ ci ñep ndax mom mo ñuy won da nga xamni ni fa la jariñ yam moy yoonu aljanna yoy nga xamni ni nak ku ko def dalay dimbalé ci dem aljanna yoy liñ fi bëgg jukki yenn rek mu nek fatali ci ñi nga xamni xamoon nañu ko waye ñi nga xamni xamuñu ko won it mu nek am njangat ci ñom am njang ak yokute ci ñom waye li ñi xamni mom motax ñuy wax yalla ñu ci yalla dimbalé
moy bu ñi ngi ñaan yalla dal ku dégg fi lo xamné ni lu jariñ la tu joggé ci yonent bi salassam rek waaw né ci kërtim waaw né ko nous dék nik ko nik waaw té ko jëfé ko waaw lolu dal ñu ñu rek ñi xaar ci ci yeen xam nga nañ commencé ci aljuma ji nga xamné ni ci lañ nekk ni mbokk yi aljuma wa Allahu akbar yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam neena say wu nit ki julle ci man ben yon man ma julli ci mom fukki yon yalla julli ci mom fukki yon manam say wo defé ben salatu ala nabi Allahumma bi ci gëna gatt Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya mom sallallahu alayhi wasallam dañ ko koy dencal jox ko ko comme ben courrier comme lettre yu ñu bind ne ne ko diw julli na ci yow nangam julli diw julli na ci bu ko defé mu tontu dal di dello bonopi yalla yalla dal di ko ci jappalé yalla tam dal li ki delo fukk momi tam yu joge ci yalla fukki xewal waaw xam nga yalla mom du ñaan kon bu ne inna allah wa malaikatu yusalluna ala nabi yalla ak yonentam dañuy julli ci yalla ak ay malaaka am dañuy julli ci yonent bi jullik malaaka yi mom ay ñaan lay doon yalla yalla nga wal ci barke ci yalla yalla nga defal jam yalla yalla nga defal ki yonent bi ak njabo wala mais julli bo xamni ni bi nga xamni mom la yax ni yalla moko julli ci yonent bi waaw yalla kumuy ñaan yalla du ñaan ken mom lay ñaan ak du ñaan ken moy donc julli bi mu julli ci ne moy day wacc ay barke ci mom wacc ay xewal ci mom wacc ay teranga ci mom wacc ay jam ci mom wacc ay wala ngok lol la wacc barke bu bari ci mom lol moy julli suñu borom kon suñu borom bu wacce fukk ci yow fukk ci ay xewla yenente bi sa se ñaanal la yow tam delo la fukk te yow fekk ben rek nga yon nga julli kon bo julle fukk yon muy témèr nga julli témèr muy ñu mu delo la 1000 yalla delo la 1000 allahu akbar mi xolal buntu yi rek xam nga yalla ku mu wacce xewal ci yow 1000 fois yenent bi sa sam ñaanal la 1000 fois jinni yon lolu xol salatu ala nabi rek kon bu des jours ordinaires yi dañ ko koy jox comme courrier nako diw ak diw ñolo ko fi yonne waye bu fekkene aljuma la nak fi nek ni suma ne allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ koy delo ru mu delo mako direct la ñewat ci man mom tam mu delo bu fukk fi nek ni yenente bi mi ngi julli ci man ci alhadji ibrahim sallallahu alaihi wasallam fukk yon yalla mi ngi may wacc ay xewalam ci man fukk yon sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jalla ci khol salatu ala nabi rek aljuma bi direct la te xam nga instant bi nga xamni ni yalla mi ngi lay wacce dotti ay xewalam ak barkem ci yow yenente bi sallam di la ñaanal salasam instant bobu lo fa ñaan ha wala soxla bu mu la fekke wala tiss bu mu la tegge lolu du ci gaaw la motax salatu ala nabi fa gaaw motax ye moy fatali bi ñeek bi ñi fatali moy lolu aljuma ji ñu nek ni mbokk yi barel len ci lu ngeen di julli ci yonent bi salasam waaw xewal lo ku kawé ko mo am ëpp na fooy ñaaral bu ci aljuma ji moy yalla mo bax yalla mo ñu bëgg amna ben sar bu ñu wax suratu kahfi yonent bi sa yi may wax na yonent bi sa sa mo ñu ko jox sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni suratu kahfi moy sur la grotte soko de jang bisu aljuma ñam ñu ne sa leer day yek ba ci arsh allahu akbar day jek rek
ñu gis ci palais yalla ba ñu gis fu ben leer bu joge ci souf joge fi ci kaw souf ñew wa yegg ba ak ci ñu né ah wa ki leeru kan la way leer gi nak ñe ki leeru diw la hein wa diw lu def na ba am ba leeram gi ñew ni ba ci palais bi palais borom bi ñu né dafa jang suratul kahfi suratul kahfi la gol moy alhamdullilah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba famu jexe ba famu jexe famu jexe innal ladzina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzula ba wala man kana yarju liqa rabbi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahadan fofu la jex sar wo xolal xewul gi ci nek fi nek da nga gis ko xamni ni du ko jang aljuma quoi Allahu akbar ti xolal occasion yi se leer ñu enregistrer ko fele ci kaw sama Allahu akbar ñu na wa mané baaw guma né ak surtout kafi dé surtout kafi bobu gis nga ñe fukki ay yu ñëk yi moy alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba fi ma rabbana atina min ladunka rahma wa ahlana min amrina rashada ba fof muy fukki ayi ñeeki fukki ayi ñeeki soko mokale mën ko tari sans xol ko say say shaytané bu mag bobu ñu wax ma sheikhou dajjal du mën ci yow dara bismillah mon ah way yalla mo bien way ndekati kon nit gi dal lu la dara yow ya tegg sa loxo rek quoi hein fukki ay yoy yemal nga mokal ko bu ko defey yow setané bobu nga xam moy lembe jamono ji fu mu ñewé ba tiné ba ki kan Abdoulaye Ndiaye dal di daw Allahu akbar na pourquoi parce que Abdoulaye Diaye dafa mokal surtout kafi fukki ayu ñeeki fukki ay wax ñu ay sourate bi yeb fukki ayu ñeeki rek ngani voilà kon gis nga tiabi yi yeb yi ñu yonent bi jox sallallahu alayhi wasallam ñu na waaw legi kon nañ gën ci aljuma ji men dem ci waxtu yu juroom ñu ne ben tiabi aljana nga ni encore jeulal yow mom du deug jeulal yenent bi sallallahu alayhi wasallam jangale ñu neene kep ko xam da ngay def say wo julle farata xam nga juromi julli farata mo am per bes bes bu nek da nga julli juromi yon suba tisbar takusan timis ak ge suba tisbar takusan timis ak ge juromi julli farata yoy alayhi salatu wassalam neena say wo selmale nga jang ayatul kursi digal bo selmale nga jang ayatul kursi moy allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la takhuzuhu sinatun wala nawmun ba famu jeex alayhi salatu wassalam neena dara tere wala dug aljana lulu nga fatu rek soy fatu di dug aljana yonent do xantu wa xolal bi tiabi aljana rek li vraiment compliqué wul quoi vraiment c'est pas compliqué ayatu kursi yu ginaaw kon moy juroom yon rek juroom yon ci juroom yi julli farata yi say wo selmale nga jang ayatu kursi yu dara terewula dug aljana ludul nga fatu mané ah di mom vraiment yalla fayal mustafa sallallahu alayhi wasallam ñu na kon yow juroom julli yi mom ma sha Allah la ci yonent bu wax sax dafa doy ci juroom julli yi rek assurer juroom julli yi rek bam koy misal sahaba yi dafa lenen est ce que yeen bu ngeen amone ben dex guy jaar ci seen buntu keur ngeen di ci sangu juroom yon par bes ngeen sobu ci dex bombu seen yaram ak
jampek sa bu parce que djuroom yon ci bes bi ngeen di ko def yonent bi dafa meuna jangale sallallahu alaihi wasallam ngeen di sobu ci dex gogou di ci sangu djuroom yon par bes wa est-ce que bu bes bi di jeex wa bes bu ngeen ci xeye nek ci lolu rek sangu ci djuroom yon par bes bu ngeen deme bay waji teud nak nga xam bes bi mi ngi ke est-ce que di ngeen de setilim gay na amuk tilim kay kay sal sal te ko kay ben pep sa djuroom yon par bes ngay sok ngay sobu ci dex bombe seram njampek sa bu bombe set way tutte ko patcha patcha bobu kay doore mune len djuroomi julli lol lay dal lay def ci nit allahu akbar ndekete djuroomi julli djuroomi waxtu julli bok assuré diko defé niko yalla waxé diko def ci heureum diko defé niko yalla bëggé bu bo démé bay teud ci salal parce que julli nga sa gué ba paré yak lire buy doora juddou yene ya mané xolal na di rek deug ne yant fi dum ko expliquer parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli da fay téré def lu bon ak lu ñaaw kep ko xam yaangi julli respecter waxtu juroom diko julli ci waxtom non seulement da nga dem ba bu julli gi wéré doto mëna def lu bon doto mëna def lu ñaaw waye bo keumale sa juromi julli nga melni lire buy doora julli lire buy doora judd lire buy doora judd wala tal sa becc bakkar muy xolal yi xewal ak yow mune yow do yow yanent bi sa sam libnu baxé ke xamlu to mune amna ñaari kaddu khafifatan fi lisan wa habibatan ala rahman kaddu woyef ci lamin way dis gan ci balance ba nopi sa khilatali ala mizan wa habibatan ala rahman kaddu woyef la dis gan ci balance ba nopi nek ay kaddu yo xam yalla daf ko beug quoi xam yoy yenet moy jox secret kaddu yi gay ma yalla dafa beug kaddu yi de lan ko kaddu dafa dis gan ci sen balance bu nopi kaddu yo wef la ñu na kar yo ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim xol kaddu de bo ci waxe temer ñu ball say bakar donte dafa tollon ni douce geej yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena bu sa bakar yi tollon ni douce geej moy vague yi geej ci quoi vague yi nga xam geej mom yep ay vague la sa bakari bu tollon non nga wax temer yon subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ñu ball sa bakari ba effacer lako ba nga melni bébé buy dooru judd mané da yonent bi dal yalla nuko yalla fayal ak sallallahu alaihi wasallam ñu waaw legi tabi aljana nak muna yow len ci tout istighfar yonent bi jox ñu istighfar qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa'a alaykum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la ta الله أكبر ما لكم لا تدعون لله وقارا الله أكبر لكن استغفار استغفر الله ديرك القرآن باخي وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم لكن تاو أما نيو تي يونتي بي نكو دانيو سوخلا تاو dekk ba la dara tawul mune len acca jël len astaghfirullah na bari gaay japp ko tout tawba soti am ku ñew ci mom nako man day vraiment sama tool yi tay mom dafa xaw sante sissé munako jappal astaghfirullah mu japp astaghfirullah jek mu ñewa da nako tool yi de mo ngay commencé nat ah bon keneen ñew
Nga man di sun ku bax man dama xaw sante ci setan sama poche yi xawna ki monako demal djel astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah waji dem lal tout djek poche yi commencé natat man ha alhamdulillah gay mu sedlu nak ñoko waaw yow di ñi ak seen soxla yu wuté ki taw la soxla won ki tol ki alal am kenen sax ku ñew ne ko man de maangi mak sama soxna dal ñu ngi sey da way bo ba amuñu dom amuñu dom xolal rek nin ñang daj lu nek pour am dom quoi dem ci gaay di lek seen xaaliss ñu dem ci docteur ba di fajo du me waj bu ñe wax lolu nako dama jël astaghfirullah waji dem jël astaghfirullah mo ngaw sa astaghfirullah tek tout rek ndaw sa dal di eumbu gaay nako nak wa me yow ki tawla laaj ki toal ya la laaj ki am kom la laaj manam alal ki ay dom la laaj mais ñom ñep astaghfirullah rek nga len jox mune lolou yalla moko wax yalla mo ne wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursil samaa alaykum dirar wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar yalla mo wax ne ci sort no mune nokh alayhi salam mo don wax ak askan wa ne len djegalu len sen borom su ngeen ko djegalo mu wacce tawbu ci sen kam waaw bu ngeen ko djegalo mu defal len ay tol yi nat waaw ay sewnde yo xamne ni tol yep toy xeb ben maral du am tol yi nat ويجعل لكم ويمددكم باموال وبنين بوغين دي ديف استغفر الله تم مو دغ نك دو خول بو خام دي اند توبا ريتشو با دوغو تي ن لي ما ديفون دوت مو جارا دوت مو كو ديفات ها يمددكم باموال وبنين يالا نينا بوغين كو ديفه ما تيب لين تي ام كوم may len alal dina bana may len ay dom may len am kom ak ay dom am kom ak ay dom yalla moy danal moy allahu akbar la ilaha illa astaghfirullah ndekete xolal tiabi astaghfirullah limuy ubi yeb rek tiabi astaghfirullah yeb moy ubi alquran jox ñuko yonenti bisalam yewé nañu ko wa donk ñoo ñep bañ leen joxe astaghfirullah bu kenn ku nekk ba nga démé bang ko laalé gis nga ko kon yow momu di dégglu astaghfirullah na dal bu baaxa baax ba da nga gis sax ko xamni ni ma ngay dem di wuti wird ma ngay wuti wird wird bo xamni mom lay wird sax mais yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jox nañu lo xamni ni hadith bu doar sax hadith ba lamu teji sax mo yéme quoi sallallahu alayhi wasallam dafa né yeen dal su ngeen xeye ngeen wax temer yon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena su ngeen ko waxe temer yon est ce xam nga lan la la yalla defal salla sam neena bu ngeen ko waxe temer yon suba yalla effacer len temer ñaawteef ci bakkar yi ngeen defon yalla def ci tibbu temer effacer yalla day defal temer yiw temer yiw temer xewal yu joge ci yalla allah akbar wa mune setané
bo xey def témer la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu la kulli shay'in khair setan ne dana ah xaram dem setti kenen ko parce que ki mom tay reccina mo ko reccina mo ah allah akbar ayaw mom di deglu bu ko recc setan setan mo lu ñep di mus bo xey def témer lolu setan gaddu bagage am dal na xaram setti kenen ki reccina tay ñu na hadith bi jeexal mo dedet bula effacer les téméré ñawtef bindal la téméré yu sétane dal lay daw sétane ne waxat daw lamu jéxal hadith ba nak moy amul kenn ku wax lu gën lool kenn waxul lu gën lool kenn waxul yalla lu ko gëna neex lool kenn waxul lu gën lool yonenti mu wax wad salasa kon nekati nit ki bu xeye werde temer yon la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bu ko nexe mu dor loxam wat ne kenn munta wax lu gën li wa ko bu len yow werde ngay wut ben nga bu joge ci yonenti bi directement salalahu ni xeytel mu ci setané yalla ba effacer la sey ñaawteef bu ne xep la ay yiw yu dul jeex setan gaddu bagasam dem setti kenen allahu akbar mais dal non vraiment yalla moñu bëgg té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo yaatu deun xol yépp yépp moko leer sallallahu alayhi wasallam kon yow mom di wut lo wut ben wer da nga boko defé suba def ko ngone boko defé suba gi bo jëlé so ba paré def ko bo julé géba wala bo julé timis ba paré yow bes bobu presque do yendo ki bakar bu nopi yow blenda nga ci iblis yalla nga lay xep xéewal yi yi nga sa njumte yépp yàlla di ko effacer waay sëñ bi waay yow lii moom ñu ne waaw d' accord waay yow yon di baax na mu ne léegi sotu mulk a ngi ni tabaraka le zibia diil mulk ne boo ko dee jàng parce que fi ne yi ñu wax ni yépp ñu ngi ci àddina gii rek quoi ay njëriñu àddina yi mais boo duggee biir bàmmeel sëñ bi sallallahu alayhi wasallam leena bu fekkee da ngay faral di jàng sortu mulk tabaraka boo ko dee jàng bu ñu la nee yulub ci bàmmeel bi moom moo lay gàttandu moo lay teer mooy ñëw di la

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gissee
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom

0: مسحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين.
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تيينغ عندك سن بك أستاذ جوب كايل كي نك تي ماسيني باغين مون نيو ديغ دي باب فال ني نيان يالا سوني بروم بي تبارك وتعالى يالنا يالا dotti ay xewalam ak jammam ci ñun. Yalla mi borom jamm yalna yalla jammal ñu yalla jammal suñu rew def ko ci mbollem rewi julit yep ci aduna bi. Ñaan suñu borom kep ku xey wuti yalna la yalla may ñi tedd ci lalu hôpitaux yalna yalla safara leen ñi gañu yalna yalla yërem leen. Duñu fatte imam touré yalna yalla xaré ko aljana yalna alquran nek wettulam ci bir bammel ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw lolu mbokki julit yi tay suñu waxtanu fajar tay mi ngi ñew ci dimbalante. Xam ngeen ne yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala moñu bind rawati na nak mu seddeli wërsek yi yëmut mo xam lutax mu def ko ngir bañ doomu aadama yi bew. Yalla momu nak mo bëgg ñi am dimbali ñi ñak. Yalla momu nak moy setlu nit ki nak ban nit moy nit ki mu yëkëti jox la setlu na la bayina la xel ndax denk lim la denk mom yalla ndax deng ci doxal yermane jeme ko sa benen mbokk yowitam wala deet ndax bayi nga xel yalla mi xagn kale ñew jox la ndax xam nga ni mën na la xagn jox ko ndax bayi nga xel yalla. Nit nak nit ku nité day bayi xel ci ay ndogali yalla ci ay ak ay jëfëm bu le yalla joxé xagn kele yalla deena la li nga am nang ci dimbali kele ndax ëlëk kat bu la xagné kele mu jox kele kele mën na dimbali motax وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. الله نينا نانغين دي ديمبلنت تي يالا تخ ديمبلنت تي ماخ ديمبلنت تي يو dimbalanti ci ko tane ci sa poche dimbalé nit mom yaatuna noko meuna dimbalé ci ay xalaat dimbalé ko ci lepp noko meuna dimbalé yalla dafa bëgg kat nit ki dimbalé mbokam julitam mi mu tane waye buñu dimbalante ci komplo wante ci suñu biir du sux suxal suñu biir nañ sux suxal diw ñu daané ko wala ñu ñak lo ko li wala ñu xagn ko li bum ko jël bum ko amé bum ko mom nañ ko ko xagn ñu komplo nit ki ba xagn ko loola l'islam bëggul loolu motax yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala mun wala ta'awanu وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان كومبلو تي نونو ديديت دافانتي بكار ولا داف لولاي انديل بكار غاي كومبلو نيت كي با خاني كو لام يورون غير رك اينانيكو غير سوخاريكو كومبلو كو با نياكلو كو لولا انا ني بولين داف لولو ديمبالي لين كو na ngeen and jappo dimbali ko te yalla tax dimbali ko ngir ragal yalla dimbali ko ngir rek jemi yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala julli nono waramal al muslim aqul muslim julli julli tay mbokam dañu wara dimbalante jappalante loolu yalla bëgg loolu yonenti bi bëgg waye complo wante l'islam bugu ko ñi complo wante rek lolo fess del suñu rew nañuy complo diw ci li wala ci lele bum ca jot waw ñi complo rek suñ bir amna alal duma dimbali diw nañ ko ñakalo alalam ji nañ ko ñakalo tolam bi nañ ko ñakolo terrain bi nañ ko ñakolo ndaw si nañ ko ñakolo di complo wante ci suñu bi rek sa suné fan lañ jëm ba kañ lutax mo ñu raxas xol yi bañ ci def kañaan yeenanti jamm yeenanti yiw soppante bëggante luñu yénal suñu bop yénal ko suñu mbokam julit luñu bañal suñu bop bañal ko suñu mbokam julit wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhih yalla ngi taxaw tem dimbali jam bi taxaw dimbali mbokam julitam yalla ngi taxaw tem dimbali ko xamanteni dafa taxaw pour dimbali mbokam julitam kep ku koy def na nga xamne yalla mi ngi taxaw war la dimbali yalla dana la jappale man yassara ala mu'sirin yassarahu allah yawm alqiyamah kep ku jappale mbokam julitam bu loro nek ci jafé jafé nga tinu ko ci jappale ko yalla jappale la kérok ci njaqare yawm alqiyamah من نفس قربة مؤمن نفس الله له قربة من قرب يوم القيامة كيب كو تيغيل نياخاري مبوكام جوليتام يالا دانا لا تيغيل تي نياخاري يوم القيامة إلك يوم القيامة انا ني تيغي وانت اي نياخاري نيت كو جاخلي خمول فمو جيم نيك تي قط قط اك اي تلف تلف nga ñew dimbalé ko ca loola bam génn ca nga yëkëti sa alal défal ko bam génn ca xat xat ya lool lan moko upp fay ak tuyaab ci ko suuf nañuy dimbalanté nañuy def solidarité ci suñ biir l'islam lool mo tax mu téel réussir ay azak yépp ay acte yu joxé rek dimbalé nit ngir nit ñi genn ci ndool ngir nit ñi genn ci ndool am yow mi am gennel azaka jox ke ñak momit xelam mëna dal mën na dem ba yalla may ko alal momit muy genné azak di jox ñeneen suñ ko dakké suñ ko jëfé téré ko bay bu yaggé ndol gi jeex waye man damay am lu bari tok ca man kottuma ko yeyo duma ci genné duma ci dimbalé duma ci jëndal nit ku tawat ba tollu ci digënté sa ordonnance duma ko ci dimbalé lolu du diiné lolu du diiné diiné deug moy seddo li nga am ak sa mbokk julit yi yonenti bi lolu lañu jangal ñi seddo wante liñu am lolu lañu yonenti bi jangal mag ñi fi nekkon tam lolu lañ doon jangalé nga doon xey rek ji saaku dugub ci sa biir kër guddi lañ koy wacce yow mi xawa sa loxu jottu sa gannaaw nga neew doole yew ji saaku dugub sa biir kër kiko joxe do ko xam te bëggul nga xam ko da ko def ci yalla tax loloy suñu jikko loloy diine lol lañu mag ñu mag bax ñi nampatal way yonenti bi li lañu jangal nañu yërema nañu ci suñu biir irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ngel way na ngeen yeureum ñi nek ci suuf ñi nek ci ko mon leene yeureum yo mi nek ci suuf am ko tane yeureum ko dimbalé ko tinu ko yalla tam mon ñoo yeureum yalla mon ñoo yeureum way yere ludut jeex tok ci faax mak dongo ak samay njabot kenen bokut kenen bokut do genné azaka do dimbali ken yego ken lolou du yefi julit innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhwaykum julit yep mbok la na ngeen yewino sen digënti yeen ñep ndaysan ko tane dimbaliko way yore lu ñi gagn nga gis ñu ko soxlo wo nga yaakaar ne bo ci genné deureum li nga yoré day jeex dedet day yokku waye du jeex mok yalla dafa bëgg bu la denké lam la denk yoy itam nga ci dimbalé ay mbokki julit yalla yokku la boy joxé rek yalla di yokku waye bo téyé yalla téyé lam la doon jox dotut bari dé wala bu bare dotut barkel kon ñun ñepp ño wara delo yalla njukkal ñun ñepp ño wara yeremanté ci suñu biir ñun ñepp ño wara dimbalanté ci suñu biir ndax bo dimbalé nit ki yalla dimbalé la kon nañu yéremandante ci suñu biir ñu dimbalante ci suñu biir baña de lima am mak sama njabot kot di rétan ñeneen di kokkeli ñeneen ngir lila yalla jox upp nay def ndenkaane la rek bëss nga ñew yalla dana ko jël ci ni wala ci nele budé alal day jeex wala day ñew fekk la fa walillahi mirasu samawati wal ard yalla moy mujjé lepp kon dara jaru ko fi warta ñaaw nay rafet nañuy rafeto toujours nay rafet bu muy ñaaw muk nañuy rafeto bu ñu ñaawo muk nañuy dimbalante te yalla tax lo yor bese nga ñew da nga delo borom delo ko yalla mi la ko abalon jël ko wala delo ko yalla mi la indi won ci ko suuf jël la yob boba fekk defo won jëfo won lu ba ci sa alal ja diko faggu rek dawo ci def lu bax dawo ci genné azak dawo ci dimbali ay nit bo boba nan ngay def jakarlok sa borom alal ji ñawteef rek nga ci doon def lu bon rek nga ci doon def ba jakarlok yalla te yalla waxon na la sa alal ji de war nga ci genné azaka jox ko ci way aji ñak nga lank nga ni suma ko joxé day jeex ala neela ñeen fukki gat genné ci ben joxé ko nga ne duma ko def suma ko defé day wañé ko ci ñeen fukki gat yoyu muy xaraki be na nga yek ne amna ci jigéen yu ci ëmb bala air bi dewen ñaata ñoy wara jur luñ juré lolu ti yow ben xar nga ci genné won xolal ma tuya bo bobu ben xar nga genné won ci ñeen fukki xar yi ci ñeen fukki xar yoyu amna yu ci ëmb ñaata bala dewen ñu jur ci ben xar nga jox yalla indi la yenen xar yu bari kon liñu yalla denk nañ ci doxali yu ñi genné azaka di dimbalante yekni alalu yalla la lañ yor ndenkané momuñ ko sa ndenkané la yalla heure bu ko nexé mu jël ko wallahi ndaysat wërsek buy ñew dara mënu ko teyé buy ñew dara mënu ko teyé waye buy dem chenu bato mënu ko teyé buy ñew amul lenn lu ko mëna teyé ndax yalla mo nam ma jox la denk la denkani gogu nak lang ci wara def moy nga def ci lu neex suñu borom dimbali ci ay julit yek na luy jeex la bu jeexut tam de dana ñew nuy ci la ben bes nga baye kok ñeneen ndax danañ ci def la neex wala deet yalla xam kon nañuy fonku ndenkané ñu baye xel ci yalla nañuy dimbalante ngel way nañuy dimbalante ngel nañuy jappalante ci suñu biir nañuy jappo jappalante dimbalante ci suñu biir suñ koy def yalla xolé ñu buti yermandem ya wacce xewal ak yermandi ci suñu biir ndax nak ko tane rek dimbalé ko ci ndimbal bu mëna doon dimbalé ko ndax yiw kat yalla nim koy fulé kamasal alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudaifu liman yasha yalla ne bo jele ben deureum mune gaay nga xam dañuy jël alal financer ko ci yoonu yalla def ko ci yoonu yalla ak yoon bu mu meuna doon ndimbal bu mu meuna doon muy ci jakk ci juma tabax dara luy jëriñ ay nit dimbalé ay nit ñu loru jël sa alal def ko ci yoonu yalla jël sa alal dimbalé ci ay nit ñu télé ñu neew ji doole yoyep fi sabilillah dimbali ay gor yu loro gor yu ñak yalla denk la nga dimbali len tinu len fay wi ken xamul numu yam yalla neena ñi jël sen alal diko def ci yoonu yalla dafa melni da nga jël ben pep dugum nga jiko pep bi sax juroom ñaari gub dugub gub bu nek am téméré pep nun lay yalla di fulende jëf ju bax xol ben pep mo sax ben bante dugu bante ba juroom ñaari gup langa ca gup mune def téméré pep juroom ñaari téméré pep ci ben pep nga jiwon yalla fulindil la lako bu yobul na juroom ñaari téméré pep moy ci ay ci yiw ben deureum nga ji ab yiw yalla fayelako juroom ñaari téméré tuyaba ci ben pep nga jiwon walla yudaifu liman yasha non lay yalla du fulinde ay jëfam kon ñun ñepp ñu bayyi xel ci loolu nañu dimbalante rek te yalla tax ñu ngi ziyara mbokk julit yépp di ñaanalat imam omar touré duñ ko fatte mu yalla nako yalla xare aljana ngi ñaanal imam ratib aline moussa samb di ñaanal ku baax alaji modou mbène job ci geejo way nit ku baax ku yalla baxal ñaanal alaji xaban sow ci koloban salum di len ñaanal di ñaanal auditeur yépp ñi ñuy deglu fune yalla mi borom jamm yalla na yalla jammal len mbollem auditeur yépp ñu ngi len di ñaanal jamm yalla yalla jammal len di len ziyara di len ñaanal ki nekkon ci waxu kay bi sen mbokk oustad job kayel mo len dikulon tay ci sen waxtanu fajar ki nekkon ci machine ba ngeen mon ño deg pa fal yalla yalla defal ñu jamm moteli nawetam yalla na yalla def jamm suñu rew defal ñuko def ko ci mbollem rew yi julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad darabna lin-nasi fi hadhal qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

0: li gëna fess ci bop yene kay yi di ngeen ko am ci biir jotaayu xibaar yi bu 7h joté boori 7h25 ak 7h55 lay doon way bala bobu dañuy and ak mom ci li nekk ci bop yene kay yi Dominique Kama ginaaw bi mala nuyo
1: fayna la Ndey Fatou Ndiaye di nuyu tamit auditeur yu Radio Sénégal li nga xamné nak mo gëna fess ci ëttu jëgëne kay yi dañ koy door ak l'enquête bi nga xamné mu ngi jëm ci yëngu yi amon ci walum politique digënt 2021 ba 2024 yoon mu ngi baral liggéey bi loolu la yëglikaay bi di laas fësal ci xëtam ndaxte procureur démb fësal na ne nemmeeku nañ juróom ñaar fukk ak juróom benn nit yu ñàkk seen bakkan teg nañ loxo juróomi nit ci wàllum crime contre l'humanité enquête bi nag lu mu fësal mooy ne am na ay firnde wa ci lu jëm ci wàllum rey nit waaye tamit ci wàllum torture maanaam teg nit ay mbir yoo xam ne

ñu gërëm ko bu baax moom lay Aïssatou Tamba moo leen doon faram-fàcceel li nga xam ne rek mooy xibaar yi ci gàllaamay Kocu Barma. Ñu ngi koy sargal bu baax jaa jëfal ko gërëm Makhtar Sarr moo nekk ci wàllu xarala gi Diao Fall ci kàddu gi di leen jottali programme bi. Xam ngeen ne rek fii ba 13h macha allah dañuy ànd ak yéen jox leen rek ay quelques son balaa rek 13h di jot ñu leen di tënkalaat yeneen xibaar rek ñu sensibiliser waat rek jigéen ñi ci mois d'octobre bi ndokkee leen ci bu baax ñaanal leen ci jàmm taw féex yàlla defal leen jàmm ñi nga xam ne ñoo am feebaru cancer bi li nga xamante ne rek mooy cancer du sein ak col de l'utérus bu mu jumunti doon nañu fexe rek ñu topp traitement yi ak ñuy fexe tamit di dem di saytu yaram yi balaa nag dara di xew ndax jamono bi dafa doon feebar boo xam ne dafa bëri te dafa doon tamit loo xam ne feebar la boo xam tamit dafa làqu balaa nga koy xam macha allah dafay dem rek ba gagné la kon ñu jóg ci yaram bi dem di ko saytu ji day am solo bu baax a baax ñu ciy rek gën a wax rek jigéen ñi ñu gën ci rek taxaw xam naa ne dinañ ci gën a yaatalaat ci li nga xam ne mooy rek fii ci ay émission ci li nga xam ne rek moom mooy rek ci mois d' octobre bi ñu ngi rek sargalaat jigéen ñëpp di leen wax rek ñu gën a faggu ndax moo gën faju kon nag noonu la ñuy rek daal di jaare rek bàyyi leen ak Makhtar Sarr mu daal di leen jox ay son ci kanam tuuti ñu dellu siwaat.